0: Abongile Mangala is on True FM like no one else.
1: Oh, Bao, ngiyacela. Uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hey, I ngicela nimi nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Dayilenda. Dayilenda. Sayisibamba.